Ebusia anope mami ma wa kwa ba emre dwuma die so. Na me nsere wo se fa wa so fem me. Ebra yesua ade afa ye ankasa ankasa ya ho ban bo ensem ehu. Esan se ye run weekend monti anope me ne wo ehwe ene me bia. Ebeboa ye na ya bo ejapade ene nkrofo a wo matwa ye ho ahia ehu ban. Ade baako a ebeboa onipe bia na watimi abo ejapade ana se wo mo matwa no ho ahia ehu ban ene se abre bia obema nani ene naso

0: fa wani eche mwa matanye hone niye wa mwa abefu kwa mpite yi enche uwidye mpana ya diyanu ya ntine te mfa emao thanks to you computer kendeke na DBS odano boso enche nsibia ubeke biyano fa wani eche mwa ewo DBS for wa mwa enche esanse wa mwa netwa enche nsia a kono efe na e papa enzo enzo enzo ya na omucha mwa nina anom na ye tweso ohamu upen edu ede abuawa we na umpe na opedi yei enwa chini nsono Franco Trading Enterprise fun wapa efie hwa na ye bwura na yabaji ya funi nina edie free say TV di freezer ni nina abode ewa Franco Trading Enterprise say ni mekweda ume nina no pay yesamu fwape ni wawura kofi edudonfe wasa nsemu mkwa jen de asuma yei apesa makafu wama say nina chame kwa jubi emre kwa no pay mene
1: adrempa hine kofi meisa jine papa na papa ni wani mkani
0: yesi mkonya ya di adumu ni nishira anapabu soka siye ebabe somo ya kwa nono

0: adie ankoye ebasa emwa kwa kwa kwa kwa nwa siwa nono wate sa asem na anokwa ni yemu shen papa na wade nisemu wenye na etu jwa ni ya okupie mu ewa asempa FM kusisemi jume dia omudiso ena wade sa ensemi etu jwa
1: ufye adie ni yemu shen bisa mwese Chief Justice Neka say ya na. In fact, now say me timi who be say me won say ah adena

0: adie ankoye ebasa emwa kwa kwa kwa kwa nwa siwa nono wate sa asem na anokwa ni yemu shen papa na wade nisemu wenye na etu jwa ni ya okupie mu ewa asempa FM kusisemi jume dia omudiso ena wade sa ensemi etu jwa
1: ufye adie ni yemu shen nisa mwese Chief Justice Neka say yana. In fact, no se miti me mubisa me onse. Ah, adi ena meche no. Meni na eda da mi ana se maso enenti di. Isa se we. She se obia na enso daye. Se sa se me.
2: Chief Justice
1: Neka. Obia se na meka no onu. Se ye obia wa se me meka. Ebia nka kwa me faso meka no. Kebe kosro kakra. Nanso isa se ye Chief Justice inti no. Oye penia dibia na ukura no ekro enti se bio eni se abemu a oma wano eto no na papa na me yesi afem
0: are shimama opanye